money, boy. Sonny boy. Che, Rita Suwati. Rita Su Unkwana Nakano. Se se wundim kwana duduwa aka. Yebisasa na akwa adabena bewe wundimo. Me macha me piem ensano me lumbiemo. Na uradi mahunu sa uhu.